su togo vi nyonu ati ke mundo me mamla de kape pe na wo bo avare ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pe den ti to wa o la ti ke mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya kho ga ime nya kho e ple asi nya kho e ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kwa la me sen pe nya ple pe